Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det på engelsk.

0: mitt hjerte.
1: Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyen på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det sommer og ferie

Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

Jeg skal fatte meg I korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene bunnpris I Grimstad. Du må være 18 år for å delta.

0: say goodbye.
1: Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: En av dagens virkelig store artister dette her, Bruce Springsteen selvsagt.
1: Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.